Kristo wako bidu akwa mewe la teko bukiti dogroko chele binungi yuni rigatimo gi ate pibalgi kede timgi mei dueli amegino bedo timmi koma analoki gingia ate miyo gi ukuo mako gi jwa puli ya kina gi ote neko kwa kede para loen ngo ngo ote otamiko